0: sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: Fin låt som gjør det godt på Spotify om dagen. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin dag. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

Morgan Sulele og Innertier. Jeg vil heller ha deg, synger de, denne torsdags formiddagen, hvor klokka har passert 11. En ny en på vei fra Odd Nordstoga, reise herifrå. John Newman også, Come and Get It, etter Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var Reise herifrå på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.